דרדי אני, תו עוד אסמה, דמינחה, מומפרה, ארמת קינוק, ארגו, גולי, סיזמרד מייץ, ונבליית, דמי סיזמרי, שנחר צ'מי, ארתה דרתי, סיגוארולי. תתרי ורדי, שן סארק מלטן, דמיר קויה. שם מוסה, שם יצלם ליס,